0: Mohan, Shisa. Chaka. Kya tsaya na ngwana gona. Shisa.
1: Isu shebe
0: Shisa.
1: Shisa.
0: Shisa
1: wona.
0: Shisa, Shisa wona. Shisa wona
2: Mohan.